0: чуваш?
1: Не.
0: Па уклучи радио, па ќе да чуваш.
2: Радио Андријевица, 24 часа са вама.

линия живота. Две судбине, као една траю. И се дирне, и се не додирне, а една за другу добро знаю. И се дирну, и се не додирну, а